0: pop nuach ar Radio Rerá.
1: Deisgéal dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haiad is Phoebe Bridgers agus í ag filleadh ar an áradán thuis sus cúpla bliain a ghlacha. Chuir sí tús le fifth sé le gcoigeann a pop-up a chasa timpe na tíre i Mheiriceá agus tá sé fógartha aici anois go mbeidh sí ag dul ar chamcóirt domhanda d'ar bhanam The Last Tour. Is fad an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifth tríd agus an talbam Derek Punisher eisithe Shame Lee Nohin. Mar sin tá a lucht leanúna an hásta go sí tagtha ar ais ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá. Radio Rerá.

0: Tanya, agus Ar an Léir. Radio Rira. Tá tú a géisteacht le Radio Rira. Ar líne agus Ar an Léir.
1: Agus Ar DAB.
2: Stáisiún náisiún de gaiil.

0: Gaeilge tonascanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint Snap Picture Lin on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuachscanáíochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rírá. Radio

Féad an seo, bígilum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.

By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag teach chun na scálána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhar, Vector Clon sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina Gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Victor Lynn ón cathair déigiú lá de Mhí Lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: message you just to see you block me. Guess that's to be expected, hmm.
1: R-R-R Punk IE. Ar líne agus ar an air. Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séideoir na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe a bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stáit an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

Bíag sasagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: seo papnocht a Radio Rerun.
1: Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gcuicneach de staidí. Buigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhéis aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rerun.

0: Airlina, Air FM,
1: Air DAB,
0: Radio Rerun,
2: RRR, Punk IE.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is me seméh agus seo chogamh an gignú is déine. Is iad thoúta gaol an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scoth a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé thoúta gaol ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i mBaile Átha Cliath. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Femi le Noble an seo ar radio riar an nach bhfuil neart ceol iontach teacht amach as air an faoi láthair in gach ile genre idir pop, rock, ceol dousa colma agus ag léirt faoi sin seo ceadam a chuamh ar radio riar. Radio Rira.

lá a mé go bre a dín ar thug mé bre a dom féin na má fé trí blin fao an máú ceas an choach don Green Craft chuil a rud am animasrí isce go féin agus óráiltá ag dul suas sanní mís a si gomper mhaine ag swaoinemh sir ar na le hinnta caite sig frirúm a

0: Radio Re-Raw.
1: Skeltonusk non le Radio Re-Raw.
2: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aint arish Aaron Scallon in éineach le Butuar Grammy Ariana Grande don Scannon nua Focker in Law. Cabdil nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg by an Scannon Crackleta agus Lon le Gran. Tá Focker in Law ag teacht na Scallona ar an fichuigú lá de Vina Sauna fia sé. Is mis a maeve agus bin agaibh an nuach Scannoniaíochta an seo ar Radio Re-Raw.
3: Radio Re-Raw.
4: Míle bhfuil agus le maeve leis an nuach Scannoniaíochta is déanaí. Neadar tá sé anaithe le bheith ag dul ag an fichuil in na leinnta seo. Ach tá neart Scannoniaíochta amach agus bravalum freastal caithimí dul ag Odeon again cúpla seach an beidinar Irene sé níos fóra. Chóir atá sé bhigéis ag leis an club Breakfast a ceolaíochta chúbh. The picture is a Grease Boyer show Harry Styles.

Teddy Swims. An eisiúint is nua atá amach aige Mr. Know-It-All an seo ar radio riar a bhíon talam sa bheith ag an ceolchoirm a bhí aige ag gaisna an bholachide thart ar trí seachtain ó hin ceol ag seacht ó Dermot Kennedy a go dtús beire seo R.E.M. le caisir iontach. Radio Re-Raw.

Fáilte go raiscach duna chuig espresso ceol an seo ar radio Rírach. Chúil sibh trí aron ínta chun sin agus aron uair nua cúpla seicind do chuin Material Lover le Sienna Spiro. Bhí Spam Smith agam díobh roimhe sin le Dancing with a Stranger agus Hoseimar an chuid seo le Taste So Good aron ínta ón ceoltar aireannach Niall Horan. Tá muid chun bog agus scopaí ar aigeanais chuig aron duna céad sco ó Olivia Rodrigo anois buna í gcaitheann bhas Stupid Song agus le Romaid a Rís Cúlua.

0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciúl na hii le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bani áchú a lunha a malia clia, gan ina trán a lunraca House of Alasia. Bí an aron ó quilla hát le clústa an siú. Bí cinti gan éisín siú a siúk ar ciúl na hii le DLT, gach cédín agan ní ar Radio Reroll.
0: Reroll.

0: Fáilte, fáilte, fáilte gach duine. Tá muid tréis. Druidim le deire an chéad le den chláir espresso ceol ar Radio Rira ach ná bígí bóra. Ba mar ráis le bhíge an hartar de nóid leis an dara le. Cúid sibh glas animals. Díor go cúpla sec na bhain le heat waves aran a bhí ólmhór nar tháinig sé sin amach cúpla bliain ó hin díor. I nia tá bhíge ira in nia na pandéima. Béidir ribe sin Jackar a rá tá an dreifh sin ama an masca masca suas le céile im intan bhí Olivia Dean le chlóstáil ribe sin le so easy to fall in love agus husig mé an cuid seo den clár le not going back Aaron den Cade sco Aaron úr nua ó Kyoto air nach Moirin Bradley tá mi chun sos beag a glacha bé mé reisle bhí gaon hart ar 10 nómuid leis an dara leat an clár tá mel nil mescal agam díban is chun sibh heol a raig le killing time.
1: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Rira.
2: Seo Rira.
3: Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiún de Gaeilge.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Fáilte a rás gach duine ar an drochuair Tommy's dritte le deire an clár den lá inniu. Ach be mé rás libh mud an amórc arís óna na d'eicidí a dóigh an seo ar radio rira le espresso ceol. Chúis sibh Ed Sheeran chun deire a chuir leis le mo chlár le bad habits an sin bhí ceadama roimh sin le cloisteáil le comes and goes agus thosaig mé an cuid éireannach seo le remember my name ar an iontach or nua ó ceoltóir éireannach moyo. Tá Aaron a one ella agam dhíf guys cun shippy hola right quick on Cade Clara ella an show so fun again show at Radio Rira agus HD Gilly Florence Road agus another 17 slán gafolla
1: Joe

Más gan ceol an sin díomh cairde ag tosú amach le Sam Fender Rein Me In in íag sin bí The Academic Why Can't We Be Friends on album Tales from the Backseat agus ar deireadh chuileadh sibh díomh an sin Billie Eilish agus Chihiro agus a sé sin ar an album Hit Me Hard and Soft. Fáilte isteach is Mita Jade an nis ar an airlibh mar choludar bígí a deagáil linn. Seolaigí DM cú an air an Instagram at Radio Rios even lom nis scéalta a chluisint web. Sula gom gúil sibh buin sult as an aimsir go dí seo, siúlim gúil brise ceapi bheith ann le linn na seach na seo, ach buin amid sult as go fad is go sé agwin. Ciúil tí gwael go ar amal gom dívo Misha and the Bear, cáisir ó the cúras cuma, ach an céid alí an tórnú ciúltóra tá agam díb a nis ar an seinliste Femi. Tá sé héis, ciúil chrm a dhíle amach san Academy bheag sé a cásin ar an trí lá déig de bhí a dhearafór. Agus cuid na ticéid ar díl cúpa lá hin agus tá sí díl amach chana féin tá Femi héis brise amach sna cartacha Billboard leis an géad ar an eile seo. Ciúltóra na hÉireann seo cúbh nóbal.

0: Míse an na béir le ábhar an sin díomh cairde tá sé géisteach le radio rírá is míse Jade agus tá single ór nua ag teachtamach ag míse an na béir ar an gcathrlá is fiid den mhí seo an am an single nua ná Evil agus tá manic súil go mór leis. Ben níos mó ceol néir na gom díomh gan mhuiil ó sibh agus neata Timbé single bra nua cumála sin tá single nua seolta ag role model teachna gwyn ar role model óna le héad Sally when the wine runs out agus High Hopes 3000 tá album nua ag teacht amach a ge imlíana agus beag sé casa ag an picnic electric imlíana tá sé sin ar fad ar a mála gníag beag an Joey Crooks le feet don't fail me now
1: Radio Reborn
2: Díomh is Mish Aisling agus seo Fógur na bhluntas leis scéal.ie ar Radio Rírá. Is mian na dún garibháin le Gaeilge if go plánála teanga ar cú a bheith freagrach as cur a bhaim beirt an plántanga do dhún garibháin cúm le feirt láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach droine atá paisinta faoin Gaeilge agus atá líofas sa Gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iridathóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le Gaeilge ag gmail.com roibhean 16:00 do mhí uail. Tá ifig ag feimúcháin atá líofas a Gaeilge an aircú inis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobl agus gaeltachta agus an ifigach comisnéir atanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáistar víis é ról an ifigig feimúcháin. Is é trí chlog díardaoine an 23:00 an dáta déirnach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iliúnta sa agus gach faliúnta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reraw.
3: Is umi muhakan agus kesh the ve agat nuritho lana vera malak. Be carol of oil o hianola has launcha erdoch rus. Agus o my child punka e o imanakt na servicious launcha. A karoi glatsaniha. Kabe ru the harloi. Agus o horhig tour dit de rehan lay, mother leshna keshtana galer. Tommy don shin kan karulat. Marshin, te quig my child punka e, lakorla a oil. O I'm an octana servicious launcher.

0: Ceol úr nua ar Radio Rírá.
1: Go dtír a chuir de gael ceol úr nua a gom díobhanais ar an air ó Role Model. Tá single nua teacha amach aige atá mar cuid an album nua atá ag teacht amach ar an seacht lá de Mhí Uail, Chuck Timely and the Hourglass. Seo cuimhinis é an single is déanaí Joy.

a chargé víg mascon dosa a gom díf. Le cultúrí na hÉireann, jazzy ar dús le Calvin Harris ar an track sin Satisfy. In íag sin bhí Tamiké, cultúr ar vloglí atá inti le Aaron d'ar Vanam Illusion. Thas bhí géis seach sa déad ar Radio Rírá agus thoma ag gul ó ciúl dosa go ciúl tá beagán ní séibhe. Nádar an é séibh an fóca ceartar seo. Ach tá hosier agus tím ar a gom díf agus níos mó ciúl dosa ar malach an íag ciúl or nua ó le boom. I'll curry my tooth lesson is to be on Seema, Shuku, Vanagodman Christ.

Yeah. Yeah. Yeah. Níard ciúil an tindí bheith cairde, bhí mascán ag am dí, bhís even lom muscilinne DJ ala chlachta an jo ar an air an hors féidirnum. Níard ar an féidirnum DJ cur ar an féin, ach dénim sem a gíhil. Sin am méid cur féidirnum a gíhil. Hosig me amach le Silver Lines featuring Emily Warren o Another New a Noter or de Clushamid Wahoo. Tá an nút a nótar is díséad ciol DJ Eid agus minic ar an air leis an track Talk To You. Cúbhé an sin is teach a TG Lurgan agus alagan den ar an gafa le Charlie XCX. Iníag sin bhí ciol nu an a hÉireann ó Big Pig agus í tagad ar an track le Clean Bandit ar an nua d'ar bhanam I Don't Wanna Hurt You. Agus chuir sé sin ar an eile ag na dom a chuile sibh díreach an sin Charlie XCX featuring Rina Sawayama, Beg For You. Siad am gomhain tuair úsáid a sampla ón ar an sin ag tús an cean Clean Bandit agus Big Pig an a spéisiúr fad. Bud is gwaith nuair thugad sibh rudaí faoi deire agus bhain an ceart a gwaith. Yes, is evil am unfolkan chin. So couple air on fuck it air on air lives a la gurmsha. Arai gome hanshiv. Rahim Rira, a dog in a car. Fontaines DC. Bjorn Taylor

0: lei an seinna sta lu go leor go arán a chula méid anna chuid sa bhiltacht agus tiadí legan lu go mint. Is go raibh na cordaí éimeon G agus C arán sa go bheith tú ann an te an seo a dhéanam. Fogi mé libh sé é seans go méid is goibh cé ar antá a gceiste gom Tá mé chuna chasadíh lu go leor chumála ceol or nua dosa ó prospa an clón i ní Olivia Dean fanagilin.
1: Pop nuacht ar radio rira.
0: An bhfuil fan ar freistil ar chóisiúir duine le Niall Horan. Well, beg on ear kill tour One Direction ag senim fwy cahar sa trí rúna im lochli i Mina Sauna mar chwyd da camcourt album nua Dinner Party an cade album nua wai o fe fe trí. Dearí an album ar chwyd ni choli le fwm nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rúna ar an neu dehu darna agus triula deig de vi na sauna. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Umi Muhakan agus Kesh the Veyagat Nurith Holana Vera Malak. Be Carol of Oil o Hyanola has launcha Erdoch Rus. Agaso my child punk I o Imanakt na Servishus launcha. A Karoi Glatsaniha. Kabe Rudha Harloi. Agaso Horhig Tordit de Rehan Lei, Mother Leshna Keshtana Galer. Tommy Don Shin Kan Karulat. Marshin, Te Quig my child punk I. Lakorla a Oil. O Imanakt na Servishus launcha.

0: Smith agus Niall Horan sinna cairde le Drive Safe tá sé géisteach lem sa téad ar rithim a rírá. Rubh sin bhí Casey Musgraves a gom díobh le Dry Spell agus rubh sin a rís Ella Langley choosing Texas. Rud éigin speciál to fún an seo i radio rírá. Ná go mí manig tuairt túsáte i gcónaí de cheoltóirí na hÉireann go thuaire daoine atá ag teacht ar an bhód cheoltóirí nua. Agus bhí an céad ceoltóir eile i casa le déanaí i Whelans tá ceol nua eisithe aige simar bhóid is anam dó. Tá mé cinnte go sibh é sé chlóise an seo ar an air Hannah féin ach bhála mé a chasatíomh arís tíreacha ar agla. Fan ílum bheith mé libh ar fá uraclaig eile bheith cuan de burca imo dhíig díorna an ceol raibh hitreach an na hÉireann agus ma héana arás arís níos déanaí an 8 chloig roig. De cheol na hithe ach tá neart a teachta gom díobh idir an dá linn mar luig mé fanna í linn ceol uair nua anois ó simar boy ar an deir bhanam Hideaway.
1: Radio Rerá.
2: I'm a right funnivic tassel wherever madden, big elums and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either oct, agus a de, lahan kyol is far, agus nishkale de isamula. Big elums, air on club brick faster, air radio rerah. Rerah.
3: Kyol or nua the hair,
4: air radio rerah.

0: Éan ó Florence Road freisin tá ceoltar gailge ar an teiste an lehead imlé agus beh méid leir faoi imlé agus James Shannon luigh leir comá fanna gcíolann curb méid tús leis an teiste in is áfach le beagán simas seo cúbh de Jamie Oliver Petrol Station ar Radio Rírá.
1: Tá tú géisteach le Radio Rírá.
2: I was at the

0: agus James Janan an sin leis an Aaron is Danny Casa tá sé agram sa Jade ar rithim rira agus tá sé fógra hagan go hithigúil go mbeag James Lynn ar mixtape iver a hain ihe iardín an seo ar an air ag an naoglog beag James a cur seinliste farsanta I láthair ar an air deran a hain I bhaim air so rannig sé seinliste deran or a clig agus beag sé Mar chréaltóir láthir ar an seinna sa sin ag chur tús le srán nua mixtape anseo ar Radio Rira agus úlga mór leis. Tá tuiliciúil nua ar an Malach ó Nell Mescal tá sé hééis bheith ag léirt faoin single seo le tamil ar lína hééis bheith á tíáil mar d'arm se hain agus tá chun é hasa díobh luúgalóir ar an air iníag buáin Rizzle Kicks agus Rachel Chinnariri fanna go linn.
1: Pop nuach air Radio Rira.
0: Jash Gale does na Colony Bronica ta Dara Taka la hiatus Phoebe Bridgers agusi ag fila air an Aradon heish sus cupla blian aglaca. Kirsty Tews le fifi she le gigana pop up a chasa tibla tira in verica agus ta she fogarhe ke anish gamexi ag dul air camcourt down de Darvanam at the Lost Tour. Is fada an lager of kiol nu eshe ag Phoebe Bridgers le shim singlist dani the parting glass eshe ke ifi tree agus an talbam Derek Punisher eshe shamely no hin marshin ta a look lanina on a hosta go she taka a rash air on vode beg Phoebe Bridgers agus e special to Isaac Wood ag shenam sa tree arena air on true agus kaharala is fi to vi na sauna is Misha Jade agus beniglive an gig nuacht is dani air Radio Reroll.

single Uair Nua ó Nell Mescal ar an Darbhanam Settles an seo ar Radio Rira atá díreach tuí amach is mit a déad agus ha mé live ar an air duna cahar a cloganniu cai mé a ra go méid cótóga leis ar an Jean Nell Mescal tá si fé se bheith á fóstal ag postal faoi ar lína le tamil an nuas agus a níis tá sé mhaith anna jobar fad antóga leihí. Bhí mé ar chlór aisling aniu mar go si tín, well, ní féidir hí leir fé láthair. Ach bhí mé ann in áit aisling. Agus tastaíon wem rud éige na chasa dé ar an air aisling má tata géiseach seo cúta bad buní le bhaith.

0: tá sé bheith éisio chlumsa chun a burca tá matíar chaig gheas teach de studio ar an mórt bra seo ach. Ben mar seolíb go dína sé chlug nocht sót, so an go sceti mínir ar, tu sceti mínir amsa. Ben mát a gheas tóchla ciol na gartachí o chian o chungar o chuan agus a dírdiú go special d'ar ciol na gaelge agus ar ciol na héirin a gaitinia, so an lehaid Little Kings, Kerma, Florence Road, Casey Musgraves, Ishbini na héirin, amas wad éirin, i tia chugav an nocht ar a glóra chord a gael. A cartúis le ciol na hícha áfach seo chugav beganin Cameron Winter, beganin Cian Cavan agus ar a gaedl sias. Hate an I made you love me, la Ariana Grande.
1: What's your name, please?
2: Radio Reroll.

0: Seachar a bin fix your heart for free le Morgana ri a chulamúd rain mí in le Sam Fender tá se bhgéisteach lomsa cuaán an seo ar radio rira agus ben me líb gotína sé a chulog an nacht a tíocht níos an níis agus mu de tríd mai dro an tarna leat gan chlóir a chuirde bu mu géisteach ganín isbíní na héirean le buganín Miley Cyrus a chadúspóirde seo chugah earrings le Malcolm Todd.
1: Bíag sasagat, chur an kitalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le podgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Stáisiún Rádio Gaeilge don Éasóg. Rádio Rí.
1: There. August 3rd, D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don Éasóg.

do le simat rilechlum it angel le new dad agus American girls la Harry Styles wis aga new dad an chéad wana chéol ar churma agal ar hu riav mas bu mochibne vi shud shina a jenna shina a shina kasam doing a record signing kabe is shupa kerninia gahar na galiva agus churma shias le block tg kahar agus lair malo agus yeah rini marine twa agal of hin near him agal of the tamal kamara Abraham Wimield. Tá anlíon a bhaint le hagla bhfuil sagaí atá an anlíon a bhaint leo. Cibé ar bil chairde be man géisteach le bíganín Jesse in the Veil go luath agus le Dua Lipa ach dús barda seo chugamh de swell le Hamble.

0: chuirte an bhfuil tú an rá léthe a chulamat an sin le Jesse agus the Veil raibh a chulamat Houdini le Dua Lipa agus the Swell a Hamble. Tá sibh géisteo chlumsa chumant a Burke agus bim an líb go tíine sé a chlog anocht. Mar a bhfuil sibh a dhéana hena féin gogaí agus leana í muid ar na mean hosalta at Radio Rira ar Instagram ar TikTok agus ar chugar agus at chumant punct de Burke chum héin freisin. Bhí an ábhar de gach sais agur a chur an airde amsa agus ag locht Rira. So is fiúm muid birth leana. Tíocht níos an seo ar Rira chuir de gaeil ba muid géisteach le Harry Anna Grande go lua agus le bead cé ach ag ar géidhil síos tá méh a go nuacht na scanán a léamh chuing anois.
1: Gildan na scanán. La Radio Rira.
2: Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanán nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán iontach de action agus fiction ólaíochta leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón cathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rira.
1: Radio Rira.

0: Remember My Name le MOYO agus riva go leis na Chemical Brothers a chula sibh an sin a chuirde gael an seo ar Radio Rira. Ar trochóir a chuirde tá muid a dhrúdum a dhró dhéire a chláirdanis ach tá a charama ang fós le hí cúpla oran sa buní sultas bíganín Soak, bíganín Pink Panthers agus ar de gaid le sias Man I Need le Livia Dean.
1: Radio Rira.
2: Agus simagat in ar méalaitis, ar mitisioliocht, ar bishroga, agus ar nuachas. Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de Chris Chaly
3: i dteanta mise cíimeach orstaile
2: agus mise cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlachta mar ghaol.
2: Fíl ar do dhúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.
1: Rira.

Chirdeil sin bhfuil weimse chuint borcha gan ithe so cá mas lána aga líomh níos ach ná bigí bortha bimé ráis amireach ag a ceirde a chlog tróna so weimse slán agus bannacht bhí muid caiint glua agus bunaigh sult a sexy tá ag casa Lavender Kirkra.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scáánna leis an scanán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stúrthir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun.

Shaka, Give Her a Féin, Sin a Bhí Rúd. Thomas Taga chuig an top 20 ag an bointe seo a chóirde agus. Pisa ceol even dous a réig le dul a gom díra cheis. Clús tapa a hort

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Seans ag ceannacha siúd an tachtin seo agus ciamhaint galua. I give her a cara dúg. Heis stint, fada a dhéanamh in Wembley, Harry Styles agus Dance No More.

0: Thirsty and Aaron.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh a chur de ghaol is muid a déad agus seo cúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe a bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: ag an tapspad agus tá sé naimdam an tún is mós atí an tapan seo a roiint díobh se rimi sin éistemúid le céile lenar top 10.
1: Seo iad na jehit a

0: Ciúil is déanaí ó Sky nu man an sin a chairde anocht ar ciúil na hithe mina gcuibh Man of the House agus tagann sé sin ón EP nua atá seolta ag Sky Newman darbhad an SE9 is as London thar has de Sky Newman agus sin an trácht atá aníosáid acu leis an anam sin SE9 an cód puist dál an scéal roimh sin bhí Raven Lené ag an díobh le Saturday Night níos mó ciúil nua an sin agus chuir mé tús leis an mascar le Audrey Hobart agus Sumi agus tá an seoir acub ag casa le Linda Féile ag a Picnic Lectrach ag Deira Mhí Lúnasa ag súil go mór mór leis. Ar bhaidh le níos go níos mó ceol nua an seo ar na Airhunta ana le hé Lucy Dacus, Maverick Saber ach seo cuh role model le Joy.
1: Ar líne, ar do Wuhan,
2: agus ar DAB Sahar.
3: Radio Reraw.

Wallopers, Crowns of England. Ciol or nua agus beic sé sinna cloisean d'ir album nua sacub, Darvanam Paddy Wackery. Agus sa sé sinna ag teachtamach I bhí an bhean fór ar an octú lá déag. Roimh sin bhí David Keenan ag omdíobh le World of Refuge. Tá sé bheith éisteach le ciol na hithe, lomta déad ar or.ie ar DAB agus ar an app Radio Reroll le ciol gan stad. Ag achrú Sean Rí anois ó ciol tíre go ciol go rach ciol fiú a go háirithe rach ciol na man. Óna le héad Violet Grohl agus Bia Badoobie a go fanig mé an seo in éireann den gé track ar a laghad. Seo ciúbh ciol óirin nua ó Shark School, banna na Galibhe le Don't Trust a Man.

bí a bidúbí son has seis ceol or nua ar ceol na hithe anocht an tóca le bí a bidúbí is cuinlam í a eiscint agus í mar haciacht ag the 1975 sa trí réine le na blianta ó hin agus tá si tagad I bhad ó hin mar a tharlaíonn thar na blianta nuair a bhíonn tú cruthú ceol nuca bé ach tá albam nua ag teacht amach acé dar bhanam pailán ar an ochtú lá déag de bhí an bhean fóir an agraid albam ag teacht amach le linn na mísa sin neidir cén cúis nó cén fá. Roimh sin bhí Violet Grohl agam díobh le Héireann dar bhanam thum agus tá sé sin le cloisean dar albam nuas acé a céad albam dar bhanam Be Sweet to Me agus is ise iní Dave Grohl tá mar chuid an banna Foo Fighters mar sé sin ar ós agat tá mé cinnta go raibh ach dearadh go ragla agus roimh sin arís bhí

Shark School of Gum leis an track is déanaí ón album nua Don't Trust a Man. Níl a cúpla arán a gom díobh rib dhéara an cláir sula chuirm seo roig eme ní cheúil sibh ach bu mé ráis ar an air amárach de rithim rira le lena lé idir a dó agus a cairclog agus an sin be ceolnaithe arís ón 8 clog agus DLT ar an air ón a né freisin. Tastín weim sibh a chur i gluúiseacht sula chuirm se deire le mó chud ama an seo ar an air an nocht le ceol nua ar an malach ó le boom. Shokuv track is Danny O'A track, Agus Kildor Aaronach, Thervanam She. New David Jiren is Anam Doe is DJA, Agus Hanashi Lakele Aaron track, Dousa Show, Shokuv Dance Floor, Air Kilnihe, Kime Markshiv.

Hallo agus fáteisteach bin Brimheim a chuirtús le uach le go scoiciol a chuirtché a fagiúil na hhéirrinn papciol nua agus ceol íontach eile airnach. As seo go dtína delog ar orsa réúna gail tuachta be mar a géistecht le cín uair nua le Nell Mescal le the Mary Wallopers ní staí cean le jungle freisin atáteoach go dtín trí arena ní staí am léna achtasóma de nacht le cean nua. Nach le Maverick Sabre atá filta ar an leis an gceann íontach seo 11 a rirá ar RNG.

Charlie XCX cian nua le wink wink an tanam atá ar sin an album atá ar na bachain roimhe sin bhí Chapel Rowan le Red Wine Supernova agus ó album nua Olivia Rodrigo bhí Stupid Song againn tilim rá ar an malach le Olivia Dean ar an seanastig an scaithamh Billie Eilish atacht ach ar dús cian uair nua gan a cuairteacha nua chumsa seo Sunday somewhere le Jungle

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad háta gcéil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus bar tantíhaní an le caiint an ag dóir sáte ar an 8ú lá de bhíhear for féfe sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agah an gignúirt is déine anseo ar radio Rira. Radio.

0: Seo. Pop Nuach. Air Radio Rira.
1: Ta an grúpa Kiol Electronach Chasing Abbey ag fila ir Ravica agus iadig seola album nua Cyberkelt. Kermer ahna ir an grúpa nach mór demli no hin in gavis a seachdeig, nor deisig siad Aaron Dowsa ar knows that good thing agus talk to me, ag ta siad ag fila ir a dúcas le cúpla blian a nuas. If FAQE cosig siad ag nasca an Kiol tradisiúnta leis an Kiol Dowsa, agus ta an talbam Cyberkelt le seola a vi an van fór. Beg deisigwin Kiol nua Chasing Abbey a clustal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an Deiridín, Seachtula Deig, de Vi, Van Fór. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is Jenny, ar Radio Rira. Radio.

0: Níine ag rrr.ie
1: Radio Rira
0: rrr.ie Ar líne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta